بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نو دي هكي ميغهرتز تي وهي افم ومي گڑی گه خبر آئے کی گمی بدل کری آشتا عبدالکریم ہنگورہ میں گے دو سروس راجے گے اقتصاد ہاما مگو گے ہی فیٹو مائے کو فیچن راجے دی فوئے کریڈٹ ریٹ مدی کو فی فیچ ریٹنگ سن ہام کو فاوا گتگا دنیا گے بازار کرمتے فاوا نتن وزکا مائے کو اس میدو راستا گا راجے گے اقتصاد بار منے گا کریا رانے فیچ گے ایم فاہو گے سویرن ریٹن ریپورٹ کا بیان کو فاوا گتگا ಫತುರೆ ರಿಕಂಗೆ ದಾಯರಾಗೆ ಕುರಿಯರುಮಾ ಆ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕ ಕುರಿವೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೆ ಇತುರುಂ ಫತುರೆ ರಿಕಂಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆನವೆ ತರಗಿಯಾಕು ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ದುವೆಲಿ ಮೇದು ರಾಸ್ತಾಗ ವರುಕದವಾಣೆ

0: گاڑی میں ہر میں ایگار گڑ ایگار میں ٹھنگا فر سوہا یا گوڑا لیف میں السلام علیکم سوہا
1: وعلیکم السلام
0: خوبا کی کولا نی بارے رنگنے میں کولا
1: کھاکم میں گڑی گمی اوڑے نی
0: کوچ ماور کن تیار تی کولا نی
1: آنے ماں کو بوڑو اچھا نو بیک کھاکم بیتا گر دی ہے
0: بیتا گر دی ہے ایوار فکا اچھا نو
1: اے دے ابدو کھا اچھا دو
0: ابدو کیس منی بائی می ہوننا ہمار نو لائک میر اچھا نو گے پلین
1: کنکاتی
0: سیلبریشن ورنگ ہی گیا ہوں گے کو با می ہار می اننگ ہن سوہا گے مسے کت کی کو بایو تی کان کمو گا
1: سوہا می کرنی پک کرنی اچ گفٹ تا
0: گفٹ تا پک کروں گے سوہا گے مسے مسے کت کی رنگڑ ور بار
1: ایک تکن ایرن تا دو
0: ہاں اہم وانی ایک تکن ایرن ہن نانی تی بونا ہندو ہاں کو با می ہار دین انے میگڑ گو تے کہ مندور کے کیوں نمالا حویر تی کمپلین تی کرنی دو کی نے ایدو دی تی کولو گا
1: اے عام کو
0: انے گما می ور اوے دو کنکن
1: ہاں
0: می ہرو می
1: تو ہمیں کوری گ دتر دانی دو اکدا می ہوں ایو اولے تن تن ننک تینو کورم وے کل بھائی اچما اے کدی وان تی دتر دانی ما مزا ائے گو تو بس
0: او می ہرو می می کا کنکن اوے تتی کول گ مثال کا می عید فیشو مٹ کا می کورا کنکن می مالی لوما می عید ہولا می تی راشو گا تی کن کم فشم وینو نلے کو بڑو راشن نو تی سیٹی این نو میہارو اصلو
1: پوری گا بھی میک کل وزیفہ کا دا کن جھے کا امیلہ ملے گروپ ایک کل لے گے سوڑا میہار دے کل وزیفہ یا ایک کل بوڑو گے سمیت بھی میہارو
0: ایم میں تا بیزی وی دو ایم وی مدین تی بنا ہن تی کال کن کم وینیا کا نین نانتا ہے گا کورے وینے کامید دو ایکم میں سالے واگو تا میہارو آمو کو اہن راشو گا دین شاہوا فین فین مائنگے ہن رشو گامو کو اے رشگ گئے اولے زوانو تکین اس نہ گئے گن کن کن کرنے
1: مزے کورے یہ کورے می رشو گن نتی تی زوانو نے نتی یہ
0: کون کا دوا کے تی دکنی تے
1: دین ہگی گے دو می
0: کی سوہاستی انے سوہاستی زوانے
1: سوہاستی می ہر مسکلی کے سوانو انے سوانا
0: کر کون ہی نو وے کم کو گاو اڑوں اڑوں ہی نو انے دو
1: ہاں اڑوں ہی نو انے
0: اوکے می مدن قبول قران می فرد نت ایت رو چوئس دو ہاں کو کو لا وے جہال دے می
1: کون لا می کورین دو جہن تا
0: جہن می گڈی کے جہن
1: بی ٹی ایس گیم فاو البم کے لاوا تا می بھرتا پلیز
0: کو بات می فاو البم کے نیں گے شاو سنار
1: انگے نے شاو مون گے نے
0: کون کون البم کے
1: اری رنگ رگڑ دو می کی
0: بی ٹی ایس کے ایم میں فہو کے البم کے ننجا ہے گے نین انگے ekamaku mihar me balani emme fahum bts ke kon lave to libfaini emme fahum bts ke lave ka libfaini e standing next to you then take to kiya laveng e ben who e jimin ge lave e
1: standing next to you jangku ge
0: oh
1: jangku ge 3d e ben ta
0: 3d enne to ami update nu enge tan tan ko fa ka jhen den ke pop law ta ken den emme fa ge huri law ta me kiya de
1: chahu ha da fa ha te gati yo ne
0: chahu nu ne nu
1: chahu nu chahu nu ke pop
0: chahu ad na me yar var nu ve wa ku den a suha buna he ne har ku nu ve
1: tibuni tibuni law e ar lo ha mi sa kuli varu kulu ma law e ngadu ha ma tafat wa ne do this na chahu te hiri busy varu
0: a gabul kur me chahu gabul nu kur kan nu le me ಹಿಂಗಾ ತಂಕೊಳೆ ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುನ್ ಲಿಪ್ ಫೋರ್ ಲವ್ ತಮ್ಮ ಕಿಯಾಲ್ ದೇನಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುನ್ ಫೋರ್ ಗದ ಲವ ತಕ ಲಿಪ್ ಫೋರ್ ಡೈನಮೈಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಟರ್ ಮೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಯೆಟ್ ಟು ಕಮ್ ಹಾಸಕೊಲ್ಲಾಣ
1: ಬದ್ದಲ್ ಮದಿಸ್ ಬದ್ದಲ್ ವಾಣಕ ಒಮ್ಮೆ ಕೊರೆ ವಾಕ್ಯ

0: دیدیں
1: بارا سڑی ورنگی گیا ہوں ماں برابر منزل
0: منزل تیے میہنگ دے نرہوں ایفا کلانو دے
1: ہینی تو
2: ہینی تو

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمے ہا میس تکنی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فا وا ای دیکھا ملوں گے داری فسکل ای فہو قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبائکو ان ایبائکن انگی دینی بے تعارف وے علمت تکا کم میں ہرما ایکو اسلام دینو گا گیتیما گے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دین انگا وافاوے گیتیما گے کم گے گلوں کی نواتا آئیلی گلوں کی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گ مشرکون گے اندگو تکا دکل ہدون اے گے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہن نی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ایبسوی شعیب گفانو دین گوال لبومون اکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویریوے اکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوکا لرجمناکا وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تریا کیم انونے شکننے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نبیکمون اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إدي ميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمي ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲು ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದಮೀಹುನ್ನ ಗಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹ್ಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಗೋಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ.

0: بینجو.
1: السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دیوے ایف ایم اڈو سمدا ایم ہا فرائتا کا می ہفتہ کے بینجو شوئنگ مرحبا دنوں می ہفتہ اگس می بدہ کری ارن آشدا کورنگ ہفتہ گڑ می وانی کنگ اف پاپ ادے مائیکل جیکسن کے مشہور تھریلا البم کے واہک تک گنے استیفا می ہفتہ گ میولنی بولن تفات رس کمی کے رس کے فان کا ایکو ادے دی پرپل کنگڈم می وس دنے ودانی میہم بڑن جے سبب کی مائیکل جیکسن کی کنگ اف پاپ کما وانما می ہفتہ گ ارمنگ دا کالا میولے واہک کی اہن رس کمی کے واہک انگے تو گٹار پیانو ڈرمز بیس ادی لو ہیدم گے ترن فیشن ادی فلمی دائرہ گوس این نوکرا ایوس کمن نیں ادی می پرنس مائیکل جیکسن گے زوان دوسر گے واہک تک بنا کون افدی مائیکل می فلما ایکی گا سوشل میڈیا گا میہار میونی پرنس کے واہک تک وس دیکھی ویں فشاف ایم می ہفتہ یں اور می ہوالی پرنس کے ایم میں مشہور وی البم پرپل این می البم گے لوتہ تیبف نہ ہمیں کینس تے نن ادی می لوتہ گے فاتو کا واہک تک وس تیبف نہ ہمیں کینس تے نن ادے لوتہ گے تفصیل دی ان کے کورین میوزک کی تاریخ ہم فہلن داتی ہاراں کروونی وی اتفاق کس پلا لانا ای نوارستے ایک اڈی ہا ہتر ونا ہر کے چون مہ کے فنس وس ون دوس مینیوپولس ان اوفن مشہور لو کی ان تیریا پرنس این کے تاریخ البم ادے پرپل رین ریلیز کری می تاریخ گ اے کے سیدا فنس وس ہر فہوں دہاس نو ون ہر ہما جون فنس وی ہو گ کنگ اف پاپ ادے مائیکل جیکسن می دنیا البداو کی دوس ای میوزک ای دنیا گ نسلی تفات کرن تو گے فار تہ فونڈ فونڈ کلی می مولو دے تارین نہ کی ایہا گہ دے ایکویری نے نو انگے تو میکن انگی گندنی نوار ستے کا اڈی ہ تیم ونا ہر کے ہیڈ لائنز تک بالا لے ما لاس اینجلس کوئی جیمز براؤن کے کنسرٹ کے تیرے مائیکل جیکسن ادے پرنسس ایتا گیں مائیکل جیکسن نا سٹیج ان ارنگ والا ما ایکی گ اینا ارا فریہم ہوشیل میں دکالا مولی اوڈینس آشو کلی ایف او مائیکل جیکسن ایدونو کما ونی پرنس سٹیج ان ایروما بائی رپورٹ تبونا گتو مائیکل میکن کوری اینے کے ہنر ویریکن ایتور دکالا پرنس اورے مولکن ثابت کو دین گے بینم گا ایکمکو انیب بیک بونا گتو مائیکل میکن میگوتا کوری پرنس احترام کرم گے گتو ادے پرنس گوالمون پرنس وے سٹیج ان ارا گٹار کڑے مون گوس سٹیج متی گہوری اچچگا ایلیگنی گین حرکاتے دکالن اولونو ایکمکو ای سٹیج زینتیر کرم باٹا فوری وگوتی اچچکما وومون پرنس سیدا ویٹونی اوڈینس کے تیرے می مولی میوزیکی دنیا کے کرمتی گہ پرنس ور بڈا لادو گنڈن جےونو حادثائیں میکم کے سببون پرنس انتہائی رولیا می میوزیکی تاریخ دون ایم میں ورگت ای واد ویریکما وگین دیا ایکمکو مائیکل جیکسن ونی ای منظر تفے نہ ویڈیو فوٹیج ایکو گنیف مائیکل جیکسن نا پرنس کی میوزک کی دائرہ کا رسکن کری نفوذ گدا ادی اہام وا

ڈینگ ایورنگ فہوں بیم گا خلیفہ این کھم گا تیمر رس کلانگ تیبا می ہن لیوی میں ای تیبا می ہن کھنتا کرنی کھم فدے کھنتو بلو مٹکے۔

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسولا تربیت کرمکی بای میہن ہی کرا گتو گا لومر گا کجایاں اشتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہن دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرمکانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرمکی بای میہن ہی کرا گتو گا لومر گا کجایاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھتی تن ہی منے ایمی ہن دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرمکانولا اکن کما ગુળું હુરી એચ્ચેતિ તં એંગેની કોં એવરું ફુદેન વિષ્ણુંતરીં વિદાળવા ગોતુગા મિ મફહૂમકી એવસ હાલેગા મુરબ્બિયકુ નુવત મુદરરિસકુ તર્બિયત કુરુમગા ઉસૂલક બલાગેં વાને મફહૂમેન નું એય તર્બિયતકી એવરે મા ફુલા દાયરાએગા અમલ કોગે નૂની કામિયાબ વાને એચ્ચકન નુવાતિ તર્બિયત કુરુમગા એમે ફુરતમ સમાલકં દેંજેહે કમકી કુજ્જાગે કિબાગા અખલાગી મા સિફતં અશગે નુમ મસકે કુરુમાએકુ ekujjege shauku verikan hu ilmen nuata hunare nuata fanne unganna dinu kujjaya ilmen nuata hunare unganna dinu mu gaves beenun kurave etak goten ove e gotta ki bayen mi hun hi kura gotu ga mi fahakan as ijadu ko fawa gottake ei rangalu hi yennu islam dinu ge emme kuri kolum feshigen tarbiyat kurum ga etaken ustubu beenun kuremun annakan tarihun fennan ebe امیہا انسانو نن ہدایتا رحمتک کمگا مین اللہ فنوی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمگا ویس امی ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلیگ فان اکلیگ فان گا صحابو نن ارشاد دیوان انمانی کن زوان کجکو ایس دن نوی اے اللہ گی نبی آئے تیمنن یا زینے کرمان حد دیواش ہند اصحابو نن اکجای نرہم گے بستر رد کورا وان فٹے وی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منا کر وافا اکوجا اریہ گند وافا حدیث کرے وی اے فاحش کنتا تباگے ممیا ایکو اہم میہ کو کرما تبا روہے نے ہے یہ اے نا دین نیوی مین اللہ گندی دننا میں ایک گت کا وس اکن اہم وی کنو دے نہ میں او گا ور کما ایکو حدیث کرے وی اے وس میہ کو تبا گتن ایمی ہے گے ممیا در گتن مے دو رومن نے دے نے دین حدیث کوروی تیبا گے انہن دریاکا ایک ہلا فاحش کم میدوری وما تیبا ا دے موہیے میہم میگوتن ایکو جا گے محرمون نا بہے گوتن مسوال کوروومن ایکو جا کم می فہر کوس ہوا کوفا ایکن ایگوتن ایوس محرم کا میدو نوما بار الانے کم دننےومن ایمہا میستکم وس ایمیہن گے محرمون نا میدو کانتا قرانی ایگوتا کم حدیث کوروومن ازوان کو جایا وسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بھی